0: yebi wo bia wo temi bia ate wo wa bro kire ah me se me sofo me se ma me ba ko wo pema pese me pena sem wo London me se me hwe papa ma me ne ye no Ghana ha pa ma me ne ni kapre adwuma wo ye no London ni na wo de bodra wo mo so wo di sika na ebo wo mo na ye no onim nya me bia me ni se me ka che no wo de di agro me se sama watamfo ene wo bia wo tem bia wo ye ba bia ye sika club wo sem wo me tim so wo de ye 100 cedis yi 50 cedis yi 20 yi 30 50 1 cedi coins ni ekuro bia me se yi tu sem se na kadi me tika se ewurade yesu kama
1: ewurade yesu
0: de bika ye ka se ewurade yesu
1: ewurade yesu
0: sa sika yi amedi atome sem yi
1: sa sika yi amedi atome sem
0: me de sama matamfo
1: me de sama matamfo
0: wo bibia ra wo ba mi a
1: wo bibia ra wo ba mi a
0: onu na ye me bone
1: onu na ye me bone
0: wo pe me danfo
1: wo pe me danfo
0: me de sa sika we
1: me de